0: muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: To je to.
2: Banja Dvojka. Folk radio non stop. Druže uredniče,
3: u naši mediji radi ko šta hoće.
2: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
4: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
2: Druže uredniče,
3: u operu hoću da ideš.
5: Jao, kakav je on deš.
3: Šta ne snađe, šta ne snađe.
6: Bože budala.
4: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
7: Pratite li fudbal?
8: Ne pratim uopšte.
3: Ćao! Ćao!
2: Banja Dvojka, Folk radio, non stop.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Dan počinje, dan se završava uz radio. Izaberi najbolje, Banja 2. Banja dvojka.
1: Banja dvojka.
2: Radio Banja dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
3: Ali iskreno, reci ko si ti.
2: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se nismo sreli prekasno. 99,1

za vaše dobro raspoloženje. Sam sam dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san. Muzički radio Banja

0: ti, Tomo, ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, i njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99,1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99,1.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja ju imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa.

0: Banja Dvojka.
1: Sviraj nešto narodno.
2: Volim, volim narodno.
3: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
1: Daću, daću, daću, nego šta ću.
3: Banja Dvojka.
5: Folk, folk, folk, to, to, to.
0: Banja Dvojka.
6: Ko se s nama druži, život mu je...
7: E, tamo tore kafu.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
9: Daj garu, daj rakiju, daj deset deco.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

0: Banja Dvojka. Folk, folk, folk, to, to, to. Banja Dvojka. Ko se s nama
1: druži, život mu je... E, tamo to
2: ne
1: kapo.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
3: Daj ga, Erodejrek.

0: električni orgazam.
1: Ja ubati, stigli smo.
2: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
3: Najzad nam je krenuo.
4: Ludi na čas.
5: Bili sabijeni ovde u jedan uski prostor.
6: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
7: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
8: De ovde?
6: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
9: Sramota.
6: Beži!
2: FM Stereo.
6: O, ano, hoće da se bija sa narodi, da bacam u rock.
10: Mislim, muče su se gitar, ono što narod kaže.
2: Zabava, razbiju brigad, teme, dileme,

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
6: Polk Radio Banja 2.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
8: Teraj silu.
7: Skandalozno čovječe.
6: Banja 2.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Network Folk Radio non stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goć je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste u sveženju, sto vaše kikotelj.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe, šta ne snađe.
4: Bože budala.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao! Ćao!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Music Radio, muzika u kojoj Šumadija uživa.
0: Banja Dvojka.
2: Što je to?

0: Banja dvojka.
1: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
2: Radio muzike koja vas leči. Banja dvojka.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Power Lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vivo

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slabi umeren severozapadni, posle podne i uveče na severu i zapadu u skretanju na jugozapadni pravac. Maksimalna temperatura od 30 do 33 stepena. Krajem dana i uveče na severu prolazno umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Sutra ujutru na severu Srbije, a tokom dana i u ostalim krajevima, promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slabi umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 14 do 22, maksimalna dnevna od 31 do 34 stepena.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivane biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično obolelih, osobama sa hipertenzijom i srčanim oboljenjima savetuje se oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, pospanosti i pada koncentracije. U saobraćaju je potreban dodatni oprez svim učesnicima.
5: Dobro jutro, Srbija!
4: A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, širom naše prelepe Srbije je potpuno vedro, jedino je maglovito u Sjenici, delimično oblačno u Leskovcu i Vranju. Najsvežije je upravo u Sjenici, svega 11 stepeni, a najtoplije je u Beogradu i Somboru, kao i Zrenjaninu 23, odnosno Novom Sadu i Kikindi 24 stepena. U kraljici kontinentalnog turizma potpuno je vedro i prelepo praznično jutro. Trenutna temperatura je 22 stepena, relativna vlažnost vazduha je 72%, vazdušni pritisak je 1019 milibara, mirno je i bez vetra. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 31 stepen, sutra će biti malčice oblaka, minimalna 19, maksimalna do 33 stepena. U ovoj nedelji najtoplija će biti subota sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 35 stepeni u našem malom mestu lekovitih voda. I kada zaokružimo prvi jutarnji meteo servis na talasima Folk Radija Banje Dvojke, se sledi naše najsrdačnije dobro jutro i dobar prijem, poštovani prijatelji, dragi naši slušaoci. Uz muziku sa naših talasa i web adrese 991 MHz, odnosno banja2.com, stiže i najlepša energija u vaše domove, automobile, na vaša radna mesta. Danas je utorak 14. jul, dan kada se naša prelepa kraljica kontinentalnog turizma odeva u svoje najsvečanije ruho, jer sa ponosom proslavljamo dan opštine. Ali to nije sve što ovaj dan čini posebnim i velikim. Pravoslavni kalendar danas slavi Svete Vrače, Kozmu i Damjana, simbole isceljenja, dobrote i nesebičnog darivanja. Zato neka nam svima ovo jutro donese upravo to. Zdravlje u naše domove, mir u dušu, ljubav prema mestu u kom živimo i ljudima koji nas okružuju. Neka vas čuvaju sve držitelji zdravlja, a lepota naše mile Banje neka vam inspiriše svaki korak u ovom i svim narednim danima. Ostanite uz frekvenciju 991 ili web adresu banja2.com, kako vam lakše, kako vam draže, kako vam prijatnije, samo da smo zajedno, jer mi smo tu da vam uz dobru pesmu i lepu reč svako jutro i svaki dan, makar malo, učinimo praznikom. Želimo vam srećan, uspešan, zdrav i prelep dan ovaj 14. jul.

dan 2019. godine Novak Đoković je osvojio Wimbledon. U finalu je pobedio Rodžera Federera sa 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12. A vi ste slušali Vremeplov Banje Dvojke.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vožnja na dugim relacijama u turističkoj sezoni u uslovima kada je na putevima veliki broj vozila zahteva potpunu pažnju vozača. Umor nastaje postepeno, a pad koncentracije spada u najčešći uzrok zbog kojeg vozač lako gubi kontrolu nad vozilom. Ukoliko možete, izbegnite putovanje u najtoplijem delu dana ili ukoliko morate, pravite češće pauze. Saobraćaj pojačanog intenziteta unutar gradova. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa broj 5 do 26. jula izvodit će se radovi na kružnim tokovima i razdelnim ostrvima na petlji Vrba. U zoni radova u dužini od 100 metara za saobraćaj je zatvorena desna traka dok se saobraćaj preusmerava i odvija se levom trakom. Također na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja u oba smera do 22. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i zatvoren je po jedan kanal naplatne stanice. Zbog obezbeđenja priključenja gradilišnog puta do 15. novembra bit će izmenjen režim saobraćaja na delu obilaznice oko Užica na magistralnom putu Dubci-Užice. Na ovom delu priključka brzina je ograničena na 40 km na čas pa je neophodno prilagoditi vožnju i obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Usporenje vožnje očekuje vozači na delu autoputa E75 između petlje Požarevac i petlje Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa i do kraja jula u smeru ka Nišu zatvorene zaustavna saobraćajna traka, dok su u smeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Naplatne stanice rade punim kapacitetom i otvoreni su svi kanali za naplatu putarine i trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno također nema dužih zadržavanja, ipak zbog pojačanog saobraćaja u turističkoj sezoni stanje se brzo menja, pa se i danas na frekventnim graničnim prelazima kao što su Preševo i Gradina mogu očekivati gužve, a zbog novog sistema kontrole putnika budite dodatno strpljivi prilikom ulaska ili izlaska i iz Hrvatske i Mađarske. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

život je lep, ali kratak. Nemojte da gledate popreko, volite ga, ima u njemu puno lepih stvari. Sve zavisi od nas i zato ne budite ludi, život je lep, volite ga jer je kratak.

0: Tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063-763-6999.
1: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
2: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag Mlilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: sponzor vaših poglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo?

0: Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka. Banje dvojka. Banje dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927 060 05 24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767.
Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turistem V kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: U kojoj nas sluša Banja Dvojka.
1: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj Banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vožnja na dugim relacijama u turističkoj sezoni u uslovima kada je na putevima veliki broj vozila zahteva potpunu pažnju vozača. Umor nastaje postepeno, a pad koncentracije spada u najčešći uzrok zbog kojeg vozač lako gubi kontrolu nad vozilom. Ukoliko možete, izbegnite putovanje u najtoplijem delu dana ili ukoliko morate, pravite češće pauze. Saobraćaj pojačanog intenziteta unutar gradova. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa broj 5 do 26. jula izvodit će se radovi na kružnim tokovima i razdelnim ostrvima na petlji Vrba. U zoni radova u dužini od 100 metara za saobraćaj je zatvorena desna traka, dok se saobraćaj preusmerava i odvija se levom trakom. Također na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja u oba smjera do 22. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i zatvoren je po jedan kanal naplatne stanice. Zbog obezbeđenja priključenja gradilišnog puta do 15. novembra bit će izmenjen režim saobraćaja na delu obilaznice oko Užica na magistralnom putu Dupci i Užice. Na ovom delu priključka brzina je ograničena na 40 km/h, pa je neophodno prilagoditi vožnju i obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Usporenje vožnje očekuje vozači na delu autoputa E75 između petlje Požarevac i petlje Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa i do kraja jula u smjeru ka Nišu zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, dok su u smjeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Naplatne stanice rade punim kapacitetom i otvoreni su svi kanali za naplatu putarine i trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno također nema dužih zadržavanja, ipak zbog pojačanog saobraćaja u turističkoj sezoni stanje se brzo menja, pa se i danas na frekventnim graničnim prelazima kao što su Preševo i Gradina mogu očekivati gužve, a zbog novog sistema kontrole putnika budite dodatno strpljivi prilikom ulaska ili izlaska i iz Hrvatske i Mađarske. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo sređen i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić, tekst Muhamed Smajić Dida, harmonika Bane Vasić.

0: Dobro jutro, želim vam. Banja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, Narodna.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači. Ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren severozapadni, posle podne i uveče na severo i zapadu u skretanju na jugozapadni pravac. Maksimalna temperatura od 30 do 33 stepena. Krajem dana i uveče na severu prolazno umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Sutra ujutru na severu Srbije, a tokom dana i u ostalim krajevima, promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 14 do 22, maksimalna dnevna od 31 do 34 stepena.
0: Banja Dvojka.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivane biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično obolelih. Osobama sa hipertenzijom i srčanim oboljenjima savetuje se oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, pospanosti i pada koncentracije. U saobraćaju je potreban dodatni oprez svim učesnicima.

0: 10 je časova 27 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Dan svetih Vrača, Kozme i Damjana, svetitelja i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne. Praznik se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama jer se iscelitelji Kozme i Damjan smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Sveti Kozme i Damjan bili su lekari, po hrišćanskom učenju čudotvorci. Rođena braća, rodom iz Male Azije, po smrti oca, kao deca su kršteni i u hrišćanskom duhu vaspitani. Prema predanju, svetitelji su pomagali i lečili ne tražeći zauzvrat ništa radi dobitka i bogaćenja, već Boga radi, pa su u narodu poznati kao sveti besrebrenici. Iscelitelji Kozmo i Damjan se smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Izučivši lekarsku umetnost, ova sveta braća isceljivah u svaku bolest jer im u svemu pomagaše blagodat samoga Boga. I na koje god bolesne ljude i istoku polagah u ruke svoje, ovi odmah potpuno ozdravljahu. No dobri iscelitelji ni od koga ne uzimahu nagradu za isceljenja, zbog čega i biše prozvani besplatni lekari, navodi Srpska pravoslavna crkva. Sveti Kozma i Damjan, braća po telu, rodom iz Azije, sjeli su dobrim delima, pa dobiše od Boga dar isceljenja i darovaše zdravlje i dušama i telima, ličići svaku slabost i svaku nemoć, zapisao je vladika Nikola Velimirović. Zapisano je također da je Kozma ljuto zamerio Damjanu kada je od Paladije, žene koju su izlečili od teške bolesti, uzeo 3 jajeta i da je čak tražio da ga po smrti ne sahrane pored brata. Svetitelji su ipak sahranjeni jedan pored drugoga u mestu u Feremanu. Svetitelji Kozma i Damjan, u narodu poznati kao Sveti Vrači, predstavljaju se na ikonama i freskama u srednjovekovnoj odeći sa kovčežićima u kojima su nosili lekove. Po narodnom verovanju, ovaj dan posebno je dobar za molitvu za ozdravljenje. Sveti Vrači obeležavaju se sa uverenjem da će Bog sačuvati ljude od bolesti i održati ih zdrave i sposobne za rad tokom cele godine. Bolesnici se zavetuju svetim vračima da će ih posebno poštovati i svetkovati ukoliko ozdrave, a u narodu postoji verovanje da na ovaj praznik nije dobro raditi teške fizičke poslove, posebno ne na velikim visinama. Postoji i verovanje i da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće. Ovaj praznik slavi se i kao zaštita od udara groma. Dobar dan, dragi prijatelji, i srećan praznik.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Ostavite tugu, vreme je za veselje i to ono pravo, naravno. Vanja Dvojka sa vama non stop.
1: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: Dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Da kažeš ovom ovde da neće na mene.
2: Ko ti se dere, vidiš da pričam normalno. Ko ti se dere?
3: Danas nikako vika i dreka tamo posla, ni danas, ni bilo kog drugog dana. Samo lep razgovor, osmeh i naravno cika dečice. Dobar dan, dragi prijatelji, poštovani naši slušalci. Najljepše vas pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Najljepše pozdravljamo, čestitamo praznik svim poštovanim slušalcima koji danas slave letnje svete Vrače, Kozma i Damjana. I naravno svim Vrnčanima čestitamo Dan opštine. Lepa je atmosfera na ulicama naše mile Banje, sve nekako užurbano i možemo da kažemo, jako interesantnom tonu. Koje letnjem, koje zato što je, eto, danas dan naše opštine, koje zato što je u toku letnji vrnjački karneval, nadaleko poznata turističko-zabavna manifestacija. Trenutna temperatura u kraljici kontinentalnog turizma je 26 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 55%, vazdušni pritisak je 1019 milibara, a prati nas slab, veoma slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Danas maksimalna temperatura u našem malom mestu Lekovitih voda do 30 stepeni, smenjivaće se sunčani intervali sa oblačićima, ništa strašno što se oblaka tiče, tako nas vreme očekuje i sutra, s tim što imat ćemo i lagani porast temperature, minimalna 19, maksimalna 33 stepena. Najtopliji dan u narednom periodu biće subota u Vrnjačkoj Banji, maksimalna temperatura do 35 stepeni, takođe i u čitavoj našoj zemlji. Pretežno sunčano i toplo u nastavku sedmice. Četvrtak će doneti dnevni razvoj oblačnosti, lokalnu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Petak neće imati padavina i tako dalje i tako dalje. E, posle od nedelje 19. jula lagano se smiruje temperatura i početkom one tamo sedmice pretežno sunčano uz prijatnije temperature u većini mesta od 24 do 29 stepeni. No, ima vremena do onog tamo ponedeljka da se mi vratimo današnjem svečanom prazničnom danu. I još jednom, dragi prijatelji, nije na odmet, primite najlepše čestitke svi vi koji danas slavite svoju krsnu slavu. Da se slavi na mnoga je ljeta, u zdravlju, sreći i veselju, u krugu najmilijih. A Vrnčani su danas, kao što malo čas rekao smo, posebno ponosni. Dan opštine se proslavlja 14. jula. Današnji dan ima izuzetno bogatu tradiciju i za ključni istorijski datum je vezan, a taj datum je promenio sudbinu našeg mesta. Taj događaj je osnivanje osnovateljnog fonda društva Kiselo vruće vode u Vrncima daleke 1868. godine. Sve je počelo vizijom okružnog načelnika Kruševca Pavla Mutavdžića i grupe uglednih građana, lekara i viđenijih ljudi tog doba. Oni su prepoznali lekovitost i ogroman potencijal vrnjačkih izvora. 14. jul, po starom kalendaru 2. jul, datum je dakle osnivanja ovog društva, koje je postalo zapravo prva turistička organizacija na Balkanu. Smatra se današnji datum zvaničnim početkom organizovanog bavljenja turizmom, ne samo u Vrnjačkoj Banji, već eto i na čitavom Balkanu. Banja je tada od seoskog lečilišta sa par veoma jednostavnih bazena krenula putem evropskih mondenskih banja, privlačeći kraljevske dinastije Obrenoviće, Karađorđeviće, umetnike, boeme, elitu itd. I s obzirom da je jul vrhunac turističke sezone, Vrnjačka banja svoj dan slavi, pa slobodno možemo reći, grandiozno. Proslava dana opštine je centralni događaj čuvenog Vrnjačkog karnevala, koji se svake godine održava u julu i privlači hiljade i hiljade posetilaca. Danas je svečana sednica Skupštine opštine Vrnjačka banja, sumiraju se rezultati iz prethodne godine, infrastrukturni projekti i turistički rekordi, priča se o planovima za budućnost, ali i dodeljuju najviša opštinska priznanja, povelje i plakete zaslužnim pojedincima, organizacijama, privrednicima i umetnicima koji su doprineli promociji i razvoju Vrnjačke banje. Tako, dan opštine pada na praznik upravo svetih Vrača, Kozme i Damjana. Dan uvek počinje liturgijom u crkvi u Vrnjačkoj banji, a mnoge lokalne ustanove, poput specijalne bolnice Merkur, obeležavaju ovaj dan i kao svoju esnavsku slavu, odnosno slavu lekara. A nakon formalnog dela obeležavanja dana opštine, dragi prijatelji, prelazi se na one malo zabavnije. S obzirom da je Vrnjački karneval zvanično otpočeo 12. jula, evo šta nas danas na ovaj zaista svečani praznični dan očekuje što se tiče programa Vrnjačkog karnevala. Od 19 časova na platou kod Vrapca, dečija predstava Balerina i Čarlekino, pa zatim magična bajka Mađioničar i iluzionista Zeka. Večeras u 21 čas na platou kod Vrapca, svi mi koji volimo narodnu tradiciju i folklor, možemo da uživamo u koncertu pod nazivom Od komšija na dar, gde će nam se predstaviti kulturno-umetničko društvo iz Pazardžika u Bugarskoj, a večeras na trgu kod biblioteke najpre će nastupiti naša predivna, šarmantna Maja Marinković, a nakon nje također na trgu kod biblioteke, ali od 22 časa uživat ćemo u koncertu Saše Matića. Od 10 časova u Akvaparku Raj započela je Žikina šarenica, mnogima omiljena emisija. A što se tiče same završnice, tačno u ponoć nebo iznad Banjskog parka i promenade obasjaće spektakularni vatromet koji će označiti krunu današnje proslave dana opštine. Dragi prijatelji, želimo vam da uživate u današnjem danu i u svakom danu koji provedete ovde u Kraljici kontinentalnog turizma, bilo da ste meštani, sjajni, neverovatni domaćini ili naši dragi gosti. Većina vas, dragi gostiju, odlazi i još više se vraća, jer za Vrnjačku banju vezuju uvek lepe uspomene i doživljaji koji će se pamtiti za sva vremena. Uostalom, dobar glas daleko se čuje, tako da je Kraljica kontinentalnog turizma sa pravom ponela ovu titulu, a danas kruna ove kraljice sija najsjajnije. 1981. godina. Volela si karamfile bele, ah što nisam jasmin beli, eh da mi je. Dođoh da te vidim, kad odrastem ženiću te, ružo moja najmiliji cvete, verujem u tebe. Čačak, šumadijski rock'n'roll. Hoću ljubav, neću prijateljstvo, svirajte mi za željanu, seoski delija. Možda smo se sreli, al poznali nismo. Zašto ružo cvetaš na tuđem reveru, sam u sobi u dalekom svetu? Sladak šećer, ladna voda, nije smela pogrešiti, tako mi nedostaješ. Dan za danom proći će godine, hej mladosti, što me ostavi, hoću mesto u tvom srcu? ne dozvoli da te druga voli. Bolje da se sreli nismo, momačka pesma, pa zatim Ljubavi moja tugo, Leno Magdaleno. Suva drva odozdo, a sirova odozgo. Meni je s tobom sreća obećana, najljepša ženo vremena svih. Sneg je opet snežana. Zanele me oči njene, samo ti možeš da me smiriš. Ne mogu da živim bez tebe, vrati se pod stari krov. Suviše si lepa da bi moja bila. Pustite me da živim svoj život, crn je gavran, a ja crnji. Ostao mi šešir na prozoru, pomoravko, lane slatko, belu bluzu, suza kvasi. Vetar duva oko kuće, jedna suza na tvom licu. Lepa vodeničarka, odvedi me druže pod prozore njene. Sve su to, dragi prijatelji, hitovi koje i dan danas volimo da čujemo. I dan danas zovemo ih hitovima za nezaborav. To je kategorija koju Folk Radio Banja Dvojka sa posebnim pijetetom neguje već godinama unazad, a verujte nam na reč, negovaće i dalje. I zašto vam govorimo o 1981. godini? 1981. godine u produkciji Centar filma snimljen je jedan prekrasan dokumentarni film pod nazivom Banjski fijaker. Mi ćemo vam danas, pa eto sve u prazničnom duhu, a povodom dana opštine Vrnjačka Banja, donositi tokom današnjeg programa odlumke iz ovog blistavog dokumentarnog filma koji će nam zapravo još jednom doneti podsjećanje kako je kraljica kontinentalnog turizma stasavala sve ove decenije i postala ono što danas jeste, omiljeno odredište mnogih turista iz Srbije, sa Balkana, Evrope i sveta. Da uživamo svi zajedno u današnjem danu. I ne samo u današnjem danu, već i svakoga dana, u toplom ljudskom razgovoru, u empatiji, u solidarnosti, u druželjubivosti, da uživamo u sadržajima koje nam Vrnjačka Banja nudi, da ih čuvamo i umnožavamo. Neka je srećan dan opštine, neka je srećan praznik Svetih Vrača, Kozma i Damjana. Budite se nama, dragi prijatelji, u svoju Banju Dvojku na frekvenciji 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.
4: Sjeli smo u jedan stari fijaker da prošetamo dolinom Lipa i ispričamo priču o prošloj i modernoj banji, Banji Vrnjačkoj. Ostavi vladika Žički bolesno konja kod sveštenika Vrnjačkog jer sipljiv beše i ne mogaše da ga služi. A posle 3 mjeseca ozdravi konj i ojača od neke vruće vode da bolje ne bejaše. Bilo je to leta 1857. kada je po predanju Vrnjačku toplu, lekovitu vodu otkrio konj. Ali tradicija Vrnjaca mnogo je duža. Još Rimljani su znali za ove vode. Preko 400 novčića iz 1. do 4. veka naše ere nađeno je u otkrivenom rimskom izvoru. Pravi život Vrnjaca, međutim, počinje tek oslobođenjem zemlje od Turaka, tačnije 1868. Tada je obrazovano osnovateljno fundatorsko društvo za podizanje banje, prvo turističko društvo na Balkanu koje je odmah uredilo izvor, a do kraja veka podiglo kupatilo i prvu kafanu. Za razliku od 19. veka, kada je banja bila jedno nedrenirano rečište, puno vrbaka iz prudišta, seljačkih čatrlja i venjaka za pazar u Zmeanu i bazen od dasaka, Vrnjci su između dva rata bili otmena banja sa 33 moderne pansiona i kupatilom, uz kaptirane izvore, urbanistički plan, vodovod sa Goča, zasađen park, polikliniku, asfalt na ulicama. Leta 1938. filmska kamera zabeležila je nešto od te banjske atmosfere. Železnička stanica kao da je mala da primi veliki broj onih koji su hitali put Vrnjaca. tih godina banja je beležila jugoslovenske rekorde. 36.000 posetilaca tokom leta. Do banje se putovalo u zvon praporaca i topot kopita. Putovalo se na izvor što ima kur salon i kupatilo sa divnom kupolom. A u banji svetkovina šetnje. Staro i mlado, veselo, pričljivo, čutljivo, obučeno po evropski ili po narodski, sve pod istim korakom. Redovi za vodu, dugi, beskrajno dugi, ali nervoze nema. Redovi su bili i ostali deo svečanog, svakodnevnog banjskog rituala. Od vremena kada se oglašavalo da vrnjačka voda pod garanciju leči sipnju, rđave stomake i slabe ljude, proteklo je 70 godina, a mit o vodi bio je sve jači. Pričalo se, ako pojedeš krušku, skamenit će ti se u stomaku. Pila se voda u zdravlje svečano nekako, tačno u minut i tačno u gram. I tako redom. U mineralnom bazenu grupna terapija. Čovek do čoveka, kruta li je snaga. Dok si u čudotvornoj vodi, budi ozbiljan, ne mrdaj se, ne diši.

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767.
Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turisten V kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: vrata, džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje željoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde nas, ajde nas!
7: Jao Bože!
8: Dakle, da počnemo.
9: Željoteka.
10: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastiko.
11: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Očekujemo nas, dragi prijatelji, da ne časimo više ni časa, već da počnemo sa uživanjem, i to onim najboljim mogućim, kada vi birate muziku za naš program. Željoteka broj 1 za danas, za 14. jul, upravo počinje. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju, svečanoj sali Mina u Bogdanju, Vodeničareva ćerka. Prva pesma koju ćemo čuti u našoj današnjoj prvoj željoteci, ona je samo specijalno isključivo za vrednu ekipu vodoinstalatera iz Kragujevca, ovde kod nas u Vrnjačkoj Banji. Srećan dan, dragi prijatelji, drago nam je jako što ste i danas sa nama. 061 600 0667, broj telefona vaše Banje Dvojke, dragi prijatelji, je otvoren za vaše muzičke želje, pozdrave vama dragim ljudima, ili ako želite da čujete neku pesmu za svoju dušu, i to nam slobodno napišite, sa velikim zadovoljstvom se usvaja.

Idemo kod naših dragih Rosića. Oni uživaju naravno svakoga dana u svoju banju dvojku, pa i danas baka Cica, deka Rade i njihova unučica Milica najljepše pozdravljaju sve poštovane slušaoce našeg radija, zatim dedinu radnu ekipu, kao i komšinicu Micu. Hvala na lijepim pozdravima našim dragim Rosićima.

I to dakle pozdrav od naših dragih Rosića, bake Cice, deke Radeta i njihove unučice Milice za dedinu radnu ekipu, komšinicu Micu, zatim Bojanu i sve slušaoce Folk Radija Banje Dvojke. Još jednom hvala najlepše našim Rosićima, želimo im prijatan i lijep dan, a sada po želji naše drage i verne slušateljke gospođe Jagode, hit za nezaborav Kemala Malovčića, uživajte poštovana.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje. Fantastico.
3: Za naše verno slušateljstvo, za ekipu koja nas redovno sluša, dakle, u Jelošnici za prijatan i lep praznični dan. Uživajte, društvance!

Svima nam je najljepše čestitala praznik, naša verna slušateljka Zvezdana, mi od srca zahvaljujemo, a po Zvezdaninoj želji slušamo Rokija Begovića.

I za kraj naše današnje prve praznične željoteke, specijalna čestitka za naše drage dobije u Vukušici, čestitka povodom krsne slave, da ste nam srećni i dugovečni, da slavite na mnoga ljeta u zdravlju i veselju, dragi naši prijatelji, verni slušaoci, i hvala vam na čestitkama za sve poštovane slušaoce koji danas slave svoju krsnu slavu. Pridružujemo se od sveg srca. Dragi prijatelji, toliko u ovoj željoteci. Nova je na našem programu danas posle podne od 16:30. Najljepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju, a mi uskoro svi zajedno ovde upravo na ovom mestu na frekvenciji 99,1, odnosno na web adresi banja2.com, slušamo najnovije vesti iz zemlje i sveta.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Radio
7: Banja Dvojka.
6: Samo
7: Banja Dvojka.
6: Dva minuta vesti.
7: Banja Dvojka.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Plod intenzivnog banjskog života između dva rata, nicali su pansioni i vile čije setne kitnjaste fasade i danas krase zelene prostore i zasade. Uz njih raskošan park od 100 hektara sa preko 350 vrsta bilja i rastinja, kao carstvo čiste prirode, živi svoj neprikosnoven život tradicije i navika na lepo. Sa novim vremenom banja menja svoje lice i način života. U njoj se danas savremeno živi. Do banje se stiže brže i udobnije, stotinama autobusa dnevno, sa svih strana. U prijemnom centru gosta čeka paket usluga, od smeštaja do lekarskih pregleda. Gost se može smestiti u velikom broju novih hotela, među kojima su poznata imena onih najviše kategorije. Zvezda, Fontana, Breza, Partizanka, Slavija, Borjak. Novi hoteli imaju sve ono što je potrebno savremenom turisti. Komfor visoke klase, saune, bazene, trim staze, zabavne salone, kuglane, diskoteke. U Vrnjačkoj banji godišnje 160.000 gostiju iz svih krajeva naše zemlje ostvari gotovo 2 miliona noćenja. Po posjetilačkom prometu, banja je već decenijama među najposećenijim mestima u zemlji. U njoj sezona praktično i ne postoji. Na ovim divnim sunčanim terasama provodi se vreme dugih pričanja. Tu se može popiti dobra kafica, dobra kapljica ili pak glocnuti dobra pečenica gočkih jaganjaca.

0: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
0: Primetio si?
1: Nove naočare, naravno.
0: Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
0: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
3: Značajno mesto u banjskom prometu imaju vile domaće radinosti. 17.000 kreveta u rascvetanim baštama. Banja ne bi bila banja bez cveća svuda oko nas. Uz mineralne vode cveće je još jedno vrnjačko obožavano bogatstvo. Cvetaju lale, a niko da primeti koliko kasne u cvetanju. Reći će pesnik začaran mirisnim rundelama, što ih ispletoše vredne ruke banjskih cvećara. A njih, kao da je nebo poslalo u Vrnjice, da ljudske staze pospu bokorom.

0: Dvojka, FM Radio, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slabi umeren severozapadni, posle podne i uveče na severu i zapadu u skretanju na jugozapadni pravac. Maksimalna temperatura od 30 do 33 stepena. Krajem dana i uveče na severu prolazno umereno oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Sutra ujutru na severu Srbije, a tokom dana i u ostalim krajevima, promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slabi umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 14 do 22, maksimalna dnevna od 31 do 34 stepena.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
4: Uf, ja zove me šefica.
5: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
4: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
5: Molim?
4: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
6: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
5: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
4: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Očekivane biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično bolelih, osobama sa hipertenzijom i srčanim oboljenjima savjetuje se oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, pospanosti i pada koncentracije. U saobraćaju je potreban dodatni oprez svim učesnicima.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
7: Stop! Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
7: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
7: Stiže.
8: Dolazim odmah.
7: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
9: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vožnja na dugim relacijama u turističkoj sezoni u uslovima kada je na putevima veliki broj vozila zahteva potpunu pažnju vozača. Umornost je postepeno, a pad koncentracije spada u najčešći uzrok zbog kojeg vozač lako gubi kontrolu nad vozilom. Ukoliko možete, izbjegnite putovanje na toplijem delu dana ili ukoliko morate putovati, pravite češće pauze tokom vožnje. Saobraćaj pojačanog intenziteta unutar gradova, usporenije se prolazi i u zonama radova, informacija informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa broj 5 do 26. jula izvodit će se radovi na kružnim tokovima i razdelnim ostrvima na petlji Vrba. U zoni radova u dužini od 100 metara za saobraćaj je zatvorena desna saobraćajna traka, dok se saobraćaj preusmerava i odvija se levom trakom. Takođe, na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja u oba smera do 22. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i zatvoren je po jedan kanal naplatne stanice. Zbog obezbeđenja priključenja gradiličnog puta do 15. novembra biće izmenjen režim saobraćaja na delu obilaznice oko Užica na magistralnom putu Dubci-Užice. Na ovom delu priključka brzina je ograničena na 40 km na čas i neophodno je prilagoditi vožnju, obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Usporenje vožnje očekuje vozači na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa i do kraja jula u smjeru ka Nišu zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, dok su u smjeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak zbog pojačanog saobraćaja u turističkoj sezoni stanje se brzo menja, pa se i danas na frekventnim graničnim prelazima kao što su Gradina i Preševo mogu očekivati gužve. Zbog novog sistema kontrole putnika budite dodatno strpljivi i na terminalima graničnih prelaza sa Hrvatskom i Mađarskom. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
3: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
3: Što se sporta tiče, svet je u znaku fudbala i dalje, bez obzira na ove planirane pauze, čekaju se ti ključne utakmice da vidimo ko će biti bolji, Englezi, Argentinci ili sa druge strane Francuzi ili Španci, svejedno, svi su pokazali vrhunske veštine, ali mi smo imali ovde naš mundijal u malom, smemo da se pohvalimo, mi smo imali jedan zaista lep i veoma posećen turnir u malom fudbalu na stadionu malih sportova Kocka ovde u centru Kraljice kontinentalnog turizma. Naš Novica Cvetković, naš sportski komentator i dopisnik sportskog žurnala, ispratio je od prvog minuta pa do posljednjeg sva ova fina dešavanja. Nole je sa nama u studiju, dobar dan i dobar srećan dan opštine Nole.
8: Hvala ti.
3: I da nam prenesete
8: ja
3: sve utiske.
8: Ja kao bančanin,
3: jeste ponosni?
8: Ponosno sam dan opštine Vrnjačka Banja.
3: Nego šta.
8: I samo da pre nego što kažemo nešto, zaista u pravosti, gospodine, veličanstven turnir.
3: Da.
8: Više od 1000 ljudi je bilo sinoć. Kocka nikad punija. Bila duše nekih ranih dana, nekih godina ranih, ali juče, sinoć je bio pravi spektakl. Samo da ti kažem, pre početka mundijala ja sam odigrao na Francusku da će bude prva. I čekam da usvoje titulu.
3: Francusku?
8: Da, Francusku. Ne znam da se slažeš ti sa mnom. Da li tako misliš, ti imaš nekog tvojeg favorita možda? Dobro, ti nisi. Nije, dobro, svako drugačije gleda. Ja volim Francusku i znam kako igraju. Nije neka, dobro, neću kaže kladionica, nećemo.
3: Ali u svakom slučaju sprema nam se stvarno spektakl. Nego jeste li čuli vi onaj podatak da se $450 po kvadratu trave prodaje ta zelena podloga sa terena.
8: Čuo sam i podatak da se skupljaju potpisi protiv Argentine.
3: Kaže da 5 miliona potpisnika već ima.
8: Kako su prošli do dva, ne znam zbog čega, ali dobro, vidjet ćemo.
3: Za polufinala. Kabel, kamere je bio neverovatno inspirativan sve ove dane. No, da mi
8: vidimo ipak ono što je ovdje kod nas lepše. Sinoć je gotovo završen noćni turnir u malom fudbalu Kocka Kupa 2026. I zaista jedno prekrasno veče je bilo. Yes. U stvari, za tih 6, odnosno 7 dana su bili zaista divni. Za one koji vole mali fudbal, bilo je zaista lepog fudbala, lepog druženja. Pune tribine su bile svake večeri, ali sinoć je, mislim, oboreni rekord. Znači, sinoć su odigrane 4 utakmice, u Bilo je na programu samo dve, ti to znaš, pošto nisi bila u toku, rekla si mi da se očekivala da
10: se igra. Mislila sam da je finale večeras, iskreno, da budem.
8: Zato što je dva dana, ranije,
10: pomešala sam.
8: Nisu se igrali utakmice polufinala, plašili su se organizatori da će biti kiše, pa su sve prebacili za juče. Tako da smo juče imali dva polufinala, zatim za treće mesto i finale. Dve utakmice u polufinalu su zaista bile odlične. Ja moram da kažem da su mi simpatije na ekipi Sport Cafe Goždira Duma, zato što tu redovno mi dolazimo, pijemo kafu,
10: da,
8: tu smo
10: veliki
8: prijatelji. Odigrali su zaista fantastično polufinale protiv ekipe Pečenjara Bajadera, Maki Renta Car.
10: Ovamo lepa kafa, ovamo lepo pečenje, joj, joj, joj, joj.
8: Da, lepo, da, da.

0: ekipu iz Tuleš, tako, to je mesto Tuleš.
1: Tako je.
0: Dobili su ih i to finale je bilo, veliko finale je bilo Pečenjara Bajadera, Maki Rentakar protiv ekipe Gradnja sa Elanom. Znači, jedno lepo finale, fantastična utakmica, 2-1 je dobila ekipa Maki Rentakar Pečenjara Bajadera. Jedna divna utakmica, kad bi ti rekao da i u Pečenjari Bajadera igrali i reprezentativci Srbije, najbolji igrači Petrov je bio, Strahinja Petrov koji igra.
1: Baš lepo.
0: Zatim tu su još bili neki, nećemo ih spominjamo sada, ali tri reprezentativca su imali, fantastična utakmica, publika uživala na kraju, aplauzom ispratila sve aktere. I kocka, što je najvažnije, ovaj turnir je bio pod sloganom Mali fudbal se vraća na legendarnu kocku. I gotovo opravdali su potpuno taj slogan.
1: Da.
0: Ja sam rekao, kad smo pričali ovde Duši sa Stelom, neke podatke, ona se nasmela, pre 50 godina i više godina fudbal se, mali fudbal se igrao i turniri su se igrali na kocki. Okay. 70 neki tamo. Ja sam kao klinac vraćao lopti za gola, sećam se kako je to bilo. Tako da se mali fudbal vratio na kocku, na velika vrata, i što nam je posebno drago, tebi pozdrav što ti u komšiluku.
1: Tako je.
0: Ali sveta nisi gledala.
1: Tako dobro. nisam sa terase se mogla lepo da čujem publiku, ali nisam, baš sam bila onako zbunjena.
0: Naravno.
1: Kovelim, šta se sada dešava kad je večeras, kad ono, finale bilo sinoć.
0: Zasluženo, znači prvo mesto Pečenjara,
1: moja
0: Bajadera.
1: Moja greška, odlično, čestitim momcima.
0: Ono što je obeležilo izvanredan fudbal, odlične ekipe, zatim pratici sadržaj i veliki broj publike svake večeri, to je obeležilo ovaj turnir i zaista svi koji su bili uživali su. Veliki novčani fond nagrade je bio 400.000.
1: Tako je.
0: Pobjednik je dobio 250.000,
1: pa
0: što je
1: lepa,
0: zaista lepa suma
1: novca,
0: lepa. Drugi 100.000 i treći 50. Da kažem da je ekipa Sport Cafe Gvožđera Duma osvojila treće mesto. Nagrađeni su naravno i najbolji golman, najbolji strelac i najbolji igrač. Znači, zaista je bilo, dobili su lepe nagrade i zaista bilo jedno lepo veče. Odnosno, svih 6-7 večeri su bili za sve ljubitelje fudbala, malo fudbala i uopšte druženja.
1: Da.
0: Lepo je bilo provesti jedno lepo veče na kocki.
1: Inače, stadion malih sporteva Kocka je jedno kultno sportsko
0: mesto. Sigurno, ja mislim da nema Bančanina koji nije barem šutno na gol i baci loptu na koš.
1: Na koš, tako je.
0: I da gleda utakmicu. Ja ne znam da nekog Bančanina da nađemo nekog.
1: Da. Zaista jedno blistavo mesto za stasavanje mladih generacija, ali i za druženje nas starijih, jel? U svakom slučaju, Nole, da ispratimo i prateći sportski program našeg vrnjačkog karnevala. Pre par dana smo pričali na temu da je u pitanju takmičenje Snagator,
0: da,
1: ako se ne varam, sutra.
0: To ima, znači to je takmičenje, jedno od tih takmičenja. Mada ću ja više biti fokusiran, pošto mi to volim više, tradicionalno takmičenje najbolji trojka Šunjačke Banje.
1: Da, ali u međuvremenu imat ćemo i promociju judo i sambo kluba Goč VB, i to u paviljonu, kod paviljona u parku,
0: to je
1: sutra, tačno u podne. Pozivamo sve da dođu i da pogledaju o čemu je reč i verujte nam, bit ćete oduševljeni.
0: Sigurno.
1: Ma puno toga lepog da se vidi. U svakom slučaju, tu je i Jelenin sportski kutak, takođe kod paviljona u parku preko sutra. Baš me zanima.
0: Ja ne znam o čemu se radi, tu vidjet ću.
1: Jelenin sportski kutak,
0: da.
1: Baš bih volila da,
0: da vidim
1: da,
0: ja
1: da.
0: To.
1: A 17. kao što smo rekli, od 18 časova, takmičenje je već tradicionalno najbolji trojkaš u brzom šutiranju trojki. Možete se prijaviti ako želite, ako volite, do poslednjeg trenutka, organizatori vas sigurno neće odbiti.
0: Goco, izuzetno atraktivno i lepo takmičenje,
1: gde
0: ima veliki broj publike i veliki broj takmičara.
1: Tako je, tako je. A sad da idemo preko Morave u naš lepi komšiluk, sportski događaj koji nam se približava, vrlo interesantan, a u okviru je drugog tradicionalnog događaja. Naime, u Milutovcu 19. jula je 7. tradicionalna gulašijada, ali ona će uključivati prve milutovačke olimpijske igre.
0: Lepo.
1: To mi smo kao medijski pokrovitelj, pa moramo
0: baš
1: da ispratimo
0: lepo
1: taj lepi događaj iz prostog razloga što su organizatori mladi ljudi i baš onako entuzijaste, a stručni tročlani sudijski hokejski tim će

0: ocenjivati najbolje kotliće, nagrada je pečeno prase. Zanima nas šta će se sve dešavati što se tiče te prve Milutovačke olimpijade.
1: Ja baš moram da kažem...
0: Besplatan gulaš za sve posetioce, naravno.
1: Da. Moram samo spomenuti da sam igrao futbol jedan put u Milutovcu, to je ekipa Polet, kad sam igrao futbol za futbolski klub to prevoz, da smo bili lepo dočekani, to davno bilo davno, ali recimo...
0: Gostoprimstvo na vrhunskom nivou.
1: Recimo jedan Vladimir Jugović je...
0: Tako je.
1: Počeo u tom klubu.
0: Upravo. Dakle, sedma gulašijada po redu u Milutovcu 19. jula, svi su dobrodošli, a prva će biti i Milutovačka olimpijada. Treba samo da pozovete Andriju i o svemu da se pobliže raspitate, dragi prijatelji, da se prijavite na 063-76-36-999.
1: Gotovo nije daleko, mislim, koliko ima kilometra do Milutovca od Banje?
0: A očas posla, 10-15 minuta.
1: Da, lepo,
0: vožnje, autom,
1: ali,
0: tako
1: ali, je. Ali zagrantovani provodi uživanje, znači preporuka sigurno.
0: Inače, u našem kraju, kao i u čitovoj našoj prelepoj Srbiji, puno tih lepih letnjih dešavanja i zašto da ne uživamo, ali za početak, naša topla preporuka, Vrnjački karneval, dakle, da uživamo u totalu, što se kaže. A večeras, što se koncerta tiče, nastupit će naša predivna Maja Marinković od 21 čas na trgu kod biblioteke, a odmah potom od 22 časa možemo uživati u koncertu Saše Matića. Za najmlađe tu su dečije predstave Balerina i Čarlekino i od 19 i od 20 Magična bajka, Mađioničar i iluzionista Zeka. Za ljubitelje folklora i narodne tradicije, koncert na platovu kod Vrapca od Komšija na dar, nastupit će kulturno-umetničko društvo iz Pazačika u Bugarskoj. Dakle, svi ukusi su podmireni. Samo se treba prepustiti uživanju. Nole, hvala vam za ovaj naš vanredni kutak za sportski trenutak, kao i uvek ogromno zadovoljstvo.
1: Ne znači možeš čuti nešto od
0: nešto
1: Saša
0: lepo,
1: Matića.
0: Nešto
1: Saša
0: fino, Matića. Zašto da ne? Novije, starije, zašto da ne? Saša Matić.
1: Pa pošto ćemo večerat gledati.
0: Može. Da ga uživati. Može, zašto da ne? Zašto da ne? Hvala vam, Nole. Dragi prijatelji, bio je ovo naš Novica Cvetković u današnjem kutku za sportski trenutak, naš sportski komentator i dopisnik sportskog žurnala. Da odpozdravimo mi našem Dekiju koji nam jako nedostaje. On je naš redovni član sportske redakcije, a trenutno je u Sloveniji i svim srcem je uz nas. Deki, nedostaješ? Trebalo bi da si sa nama ovde da uživamo, eto bio je turnir u malom fudbalu, ali nadoknadit ćemo. Pozdrav za našeg Dekija i za sve one koje Deki voli iz studija Folk Radija Vanje Dvojke.

0: Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi. Please welcome. Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine, dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.
3: Tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063-763-6999.
4: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
0: Folk Radio, Banja Dvojka.
5: Zbogom ti, stara kuća iz prošlog veka, ti banjo naših dedova. Zbogom ti, stari naš dojuče dobri paviljonu, ti banjo naših očeva. I ne ljutite se. Pod svodovima ovog novog vodopoja, bez gužve i bez nervoze, nama je danas zaista prijatnije popiti dobru čašu lekovite vode. Vrnjačka voda iz ove fabrike odlazi u svet, ali flaširana ona ne leči, ona samo osvežava. Vrnjačka banja je mesto tradicionalno dobrog uslužnog zanatstva, onog što živi negde između umetnosti i potrebe. U poslovnom delu banje izgrađen je zanatski centar sa divnim radnjama za majstorske rukotvorine opančara, zlatara, modnih krojača, čuvenih poslastičara. U ovom prijatnom kutku cvetaju stari zanati, turizmu tako potrebni. Vrnjački keramičar Mis nastavlja da stvara čudesan svet od gline. Figurine divnih oblika i boja za svakojake vitrine uspomena.

Vrnjačka banja je turističko mesto koje vodi računa o svim potrebama svojih posetilaca. U tu svrhu izgrađen je poslovni centar koji gostima pruža najrazličitije usluge svakodnevno, od jutra do mraka. U banji ima dve reke. Na jednoj je jedna pijaca. Pijaca čuvenih 20 vrsta kajmaka. Starog, mladog, branog, nebranog, slanog, neslanog, zgorelog. Pijaca uvek svežeg voća i povrća iz pomoravskih bašta i vrtova. Pijaca sa Ponterosom ponaški.

0: Dobar dan, Banjo.
1: Traffic and weather.
2: Banja dvojka. No.
1: Okay.
3: Tradicija se nastavlja. Promenadni orkestri već više od 50 godina drže koncerte u Banjskom parku. Kada strune marševi, uvertire i potpuri, uz šum lipa, crkut ptica i žubo reke, uveliko već traje Vrnjačko kulturno leto sa svojih 100 priredbi vrhunskog dometa. Pod nazivom Vrnjačke kulturne svečanosti, tri letnja meseca su svojevrstan vatromet kulture od preko 500 umetnika izvođača. Skulptori dolaze da lepotom mermera ožive park u kome je već 30 dela poznatih stranih i domaćih majstora vajarstva. Slikari su u inspiraciji pred zamkom kulture, gde je galerija, muzej i studio za umetnost. Na Čajkinom brdu je spomenik poeziji Muza sa pticom vajara Dragiša Obradovića. Sa ovog brežuljka, u samom srcu Banje, koga već nazivaju Parnasom, svake godine jugoslovenski pesnici svih generacija i pravaca kazuju svoje stihove. 100 pesnika za poslednjih 10 godina, koliko već traje ovaj praznik reči, slušalo je 100.000 ljubitelja poezije. Kultura zaista nema granice. Biblioteka i čitaonica, koja danas nosi ime vrnjačkog lekara i književnika doktora Dušana Radića, od 1892. godine knjigom oplemenjuje slobodno banjsko vreme. Bogata izdavačka delatnost vezana je uz časopis za umetnost Zamak kulture, taj, kažu, najdeblji časopis na svetu. Vrnjačke novine su važno glasilo o Banji i njenom turizmu. Namenjeno je gostu, a čitaju ga u 76 naših gradova. U Kongresnom centru Zvezda, pored seminara i kongresa, održavaju se raznovrsna domaća i inostrana gostovanja. Beležimo iseljeničko leto, što zbraja naše iseljenike, mlade, a rođene u dalekim zemljama, koji prvi put posećuju domovinu svojih predaka. Vrnjačka Banja je važan punkt njihovog okupljanja. Njine priredbe su ovde rado viđene i dobrodošle. Kongresni centar sa salom od 1000 mesta novi je sadržajni prostor u Vrnjicima. U njemu se mogu izvoditi najrazličitije vrste programa kulture ili zabave. Na Vrnjačkom letu teku pozorišni dani. Najvrednije dramske postavke naših renomiranih pozorišta igrane su na banjskoj sceni. Jedan od posebnih festivala koji čini krunu svega što se u Banji leti događa jeste Festival filmskog scenarija. Porastao na krilima jedne tradicionalne revije domaćeg filma, festival ima za cilj da ističe, vrednuje i nagrađuje filmski scenario, doprinoseći time idejno-estetskim dostignućima filmske umetnosti. Festival okuplja scenariste, kritičare, pisce, glumce i filmske radnike na simpozijum, gde se raspravlja o problemima filmskog scenarističkog stvaralaštva.

0: Najlepši mi je doživljaj bio na Moravi preprošle godine kad sam bio s jednog mog drugara, u Čama smo bili i pecali smo ribu i napili smo se i utopili smo se, jedno smo se izvukli. To je događaj negativan, a pozitivni ima mnogo. To je reka, to je legenda, Morava je čudo.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i modernizacija.

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767.
Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.

0: 13:33.
1: Vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vožnja na dugim relacijama u turističkoj sezoni u uslovima kada je na putevima veliki broj vozila zahteva potpunu pažnju vozača. Umor nastaje postepeno, a pad koncentracije spada u najčešći uzrok zbog kojeg vozač lako gubi kontrolu nad vozilom. Ukoliko možete, izbjegnite putovanje na toplijem delu dana ili ukoliko morate putovati, pravite češće pauze tokom vožnje. Saobraćaj pojačanog intenziteta unutar gradova, usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa broj 5 do 26. jula izvodit će se radovi na kružnim tokovima i razdelnim ostrvima na petlji Vrba. U zoni radova u dužini od 100 metara za saobraćaj je zatvorena desna saobraćajna traka, dok se saobraćaj i preusmerava i odvija se levom trakom. Takođe, na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja u oba smera do 22. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i zatvoren je po jedan kanal naplatne stanice. Zbog obezbeđenja priključenja gradilišnog puta do 15. novembra biće izmenjen režim saobraćaja na delu obilaznice oko Užica na magistralnom putu Dubci-Užice. Na ovom delu priključka brzina je ograničena na 40 km na čas i neophodno je prilagoditi vožnju, obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Usporenije vožnje očekuje vozači na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa i do kraja jula u smjeru ka Nišu zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, dok su u smjeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak zbog pojačanog saobraćaja u turističkoj sezoni stanje se brzo menja, pa se i danas na frekventnim graničnim prelazima kao što su Gradina i Preševo mogu očekivati gužve. Zbog novog sistema kontrole putnika budite dodatno strpljivi i na terminalima graničnih prelaza sa Hrvatskom i Mađarskom. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećen put i udobnu vožnju.

Španci su meka vrhunskog sporta, zabave i razonode. Majstori drevne igre na tromesečnom šah festu ukrštaju svoje oštre poteze. Radnička prvenstva, velemajstorski, zonski turniri. Auto i motoreli često su pojava na ulicama Banje. Beležimo bezmalo 2000 motociklista iz 17 evropskih zemalja na FIM 81. Ovu internacionalu motociklističkih kubikaša širokogrudo i gostoljubivo dočekali su Banjčani sa dužnom pažnjom i dužnim posluženjem. Bilo je na ovom motovašaru svakojakih zaljubljenika u motore. Najstariji imao 79 godina. Došao je na motoru sa prikolicom koga vozi 40 godina. A najmlađi imao samo 4 meseca. Dovezao ga je mladi bračni par sa cuclom i u kolevci. Njegov plač nije uspeo da nadjača buku besnih motora, među kojima je bilo i onih koji koštaju koliko jedan dobar Mercedes. Vrnjački vaterpolo klub Goč je u vrhu jugoslovenskog sporta i član je prve A lige. Iako Banja nije na moru, pod njegovim naletima padali su mnogi morski vukovi. A nije ni čuditi se. Vrnjačka Banja ima plivače i to dobre, brižno odgajane na vodama svojih pet bazena.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Na banjskim parkovima i terasama polako se spušta letnje veče. Po klupama, negde na kraju parka, hrabro ostaju samo zaljubljeni. Večere u Vrencima počinje u stvari ranom večerom u jednom od desetak prijatnih restorana. Svetla se pale i kao da će mir, ali ne, postoji

0: jedna banja koja ne miruje. U zavre ljudska duša, prekipi čaša. Kafana je banjska razigrala, nek kafana banjski i umiri. Banjam se ja, banjaš se ti. Od svega je u banji pomalo, za svačiju blagorodnu dušu ponešto. A posle svih letnjih bura i strasti i zanosa, prečesta deva jeseni u raskošnoj odori izroni kao iz kakve bajke. Kao da siđe zlatna boginja sa nekog renesansnog platna i neki čudotvorni zvon tišine prožme čovekovu dušu. Doživlja je biti jesen u vrnjačkoj jeseni pod slapovima božanske svetlosti dok padaju kesteni. Reći će pesnik zaljubljen u smetove lisija što zri. Jesen je vreme za uspomene i spomenare. Bakine spomenare što ispod starih streha vire.
1: Šta će tebi jednačine, šta će tebi polinom? Bolje ti je naći momka nego x i y. Od postanka pa do groba najlepše je đačko doba. Blago onom koji ume, đačko doba da razume. Ljubav je ljubav, ali nije za đake. Oprosti mi Bože, bez nje se ne može. Boli te tvoja Mira. Ne šetaj se po korzovu i ne juri sojke, već sedi i uči da popraviš dvojke.
0: Odlazi nam poslednji stari banjski fijaker, onaj koga u Vrncima, nažalost, i dalje nema. Odlazi, a prati ga želja da nam se vrati. Doviđenja, stari, dobri druže naš. Do skorog viđenja.

Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: kosa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio Veselja i Razvivrige. Vaša Banja Dvojka. Vaša Banja Dvojka. Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna. Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
1: A Banja Dvojka uvijek bila zakon.
2: Pa to nema, nema na zemljine kore.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063-763-6999.
1: 24 sata najbolje muzike.
2: 991 MHz.
1: FM.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila.

0: 2502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 0767.
Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turisten V kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Mega Hitsa.
1: Example 2.
2: Deco!
3: Za vas, dvojka, počinje.
4: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
3: Jesmo li kod kuće, domaćine?
5: Neću da ti kaže, čelan.
6: Ima jednu želju.
7: Pa mora da si malo cugno.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Poštovani slušalci, saobraćajna policija sprovešće 7. akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji od danas 13. jula do nedelje 19. jula, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako su naveli, akcija će biti usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja. Napominjemo da je od početka jula došlo do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja, imajući u vidu da je 17 osoba poginulo na putevima u Srbiji, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede, zbog čega apelujemo na sve građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica, navode iz MUP-a. Dodali su da se tokom letnje turističke sezone očekuje povećan intenzitet saobraćaja, naročito na međunarodnim putnim koridorima i autoputevima koji prolaze kroz Srbiju, te apelovali na vozače da prave redovne pauze na dužim putovanjima i prilagode brzinu.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Parizu, gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske, imao niz važnih sastanaka. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije. Nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, kazao je Vučić. Predsjednik je istakao i da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se od petka smanje akcize do 20%. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM biće održana u ponedeljak, to je potvrđeno RTS-u u REM-u. Sednica će biti održana u 11 časova. Na najnovijem neformalnom sastanku svih 8 članova Saveta REM-a usaglasili su datum za održavanje konstitutivne sednice, rekla je za javni servis portparolka REM-a Olivera Zekić. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je za RTS da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina. Irsko predsjedavanje Savetom Evropske unije nije danas potvrdilo da će pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica pre letnje pauze, nakon što prošle sedmice nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo, mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u Parizu, komentarišući odluku apelacionog suda u Novom Sadu da pravosnažno potvrdi optužnicu za pad nadstrešnice, kritikovao odluku suda da optužene ne vrati u pritvor. U saopštenju apelacionog suda u Novom Sadu, kojim su obavestili javnost o potvrđivanju optužnice, se nigde nijednom rečju nije spominjalo da je bilo kome od optuženih određen pritvor. Vučić je za odluku suda rekao da je doneta iz čiste bahatosti i bez ikakve argumentacije. Šta možete da mi kažete oko odluke da vratite u pritvor onima koji su, odnosno koji nisu u pritvoru već godinu dana ili 7-8 meseci, zbog toga što bi mogli da utiču na svedoke, kao što je to slučaj sa jednim ili dvoje ministara i ljudima koji su bili direktori preduzeća. Gde ima logike u svemu tome? Rekao je Vučić. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal navodi da je pozvalo proslavljenog fudbalera Nemanju Vidića da da iskaz u tužilaštvu nakon što je podneo krivičnu prijavu posle tekstova Krika u kojima su objavljene Sky poruke iz 2020. godine koje pokazuju da je bivši predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza angažovao, kako je navedeno, kriminalce da zaprete i fizički napadnu Vidića. Tok u odgovoru za jednu televiziju navodi i da je uputio zahtjev MUP-u za prikupljanje potrebnih obaveštenja uz dostavljanje svih dostupnih Sky informacija. U nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedjelju najteže je povređen 10-godišnji dečak koji se nalazi u kritičnom stanju još uvek. Gradsko veće Niša donelo je odluku da u tom gradu 15. jula bude proglašen za dan žalosti povodom smrti sugrađanke koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave dan svetih Vrača, Kozme i Damjana, svetitelja i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne. Praznik se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama jer se isceljitelji Kozma i Damjana smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi u susretu koji nosi pregršte istorije i obećava spektakl u Dallasu. Utakmica počinje u 21 čas uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, sutra ujutru na severu Srbije, tokom dana i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno.
sa pljuskovima i grmljavinama, vetar slab i umeren severni i severozapadni, najniža temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. Meteorolozi do kraja današnjeg dana, ovog utorka 14. jula, posle podne i uveče najavljuju na severu i zapadu kišu sa pljuskovima i grmljavinom. Slušali ste vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljamo se na pažnji. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija. Želimo vam dobar dan i dobrodošlicu.

16 je sat i 14 minuta i imamo malu promenu ritma i to nije slučajno. Dobar vam dan, dragi naši slušaoci, slušaoci Radija Banje Dvojke. Evo, mi vam iz našeg studija, iz centra Vrnjačke Banje, želimo prijatno popodne i još lepše veče, ma gde danas slušate. Evo, danas je utorak, 14. julski dan koji polako svi zajedno trošimo, a u Vrnjačkoj Banji se obeležava Dan opštine. Dan koji nas podsjeća na bogatu tradiciju, gostoprimstvo i sve ono po čemu je naša banja prepoznatljiva širom Srbije i regiona. Svim meštanima i onima koji Vrnjačku Banju nose u srcu čestitamo Dan opštine, uz želju naravno da se i dalje razvija, da raste i da dočekuje goste sa osmehom. A praznična atmosfera ovih dana je potpuna, jer je u toku Vrnjački karneval i večeras vas očekuje sjajan muzički program. Najpre će publiku zagrijati Maja Marinković od 22 časa veliku karnevalsku binu, pa popunit će jedan od najomiljenih pevača domaće scene, a to je Saša Matić. I gde god da provodite ovo popodne, budite na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, dobra muzika, lepo raspoloženje, najbolje društvo uvek sa nama. Sa vama popodnevna i večernja dežurna ekipa ovoga radija. Mi vam i danas obećavamo da ćemo se potruditi da radimo što bolje i odgovornije i da vam danas budemo od koristi, prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas dobro, dobro zabavimo. Slušamo čuveni duet Ivanović i Tošić. Dođi draga u Vrnjačku Banju i još jednom svim meštanima Vrnjačke Banje i svima vama koji našu milu banju nosite u srcu, čestitamo Dan opštine. Dobro nam došli, dragi prijatelji.

0: Banja dvojka.
1: Postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036 616 007.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
10: Draga, danas si mi posebno lepa.
11: Primetio si?
10: Nove naočare, naravno.
11: Iz Diopte i još su bile na popustu.
10: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
11: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
1: Radio Banja dvojka. Reklame.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, do kraja današnjeg dana biće oblačnosti, ali kiše neće biti. Kratkotrajnih pljuskova moguće je da će biti tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Za sutra, sredu, 15. jul, meteorolozi kažu u većini mesta pretežno sunčano i toplo, pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljivog pravca, najniža temperatura od 13 do 22, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od četvrtka 16. jula do subote 18. jula u intervalu od 32 do 36 stepeni. U četvrtak se uz dnevni razvoj oblačnosti očekuje i lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok će u petak 17. jula padavine u većini mesta izostati. U subotu 18. jula promena vremena. Nakon veoma toplog jutra i prepodneva, posle podne i uveče osetniji pad temperature, prvo na severu i zapadu Srbije, a zatim i u ostalim krajevima, praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim vetrom. U nedelju na severu Srbije razvedenje, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Početkom naredne sedmice od 20. do 22. jula sunčano uz prijatnije temperature u većini mesta u intervalu od 24 do 29 stepeni. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Informišite se, rezervišite, zakažite termin tačnije na 06922768871. I da kažemo da je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 31 stepen. Imamo nešto malo oblaka iznad Kraljice kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha u ovom momentu iznosi 33%. Vazdušni pritisak 1017 milibara. Duva nam vetar promenljivog pravca brzinom od 4 km na čas. Mi vas pozdravljamo iz našeg studija. Želimo vam dobar dan. Za par minuta eto nas u još jednoj željoteci. Budite tu.

0: vrata za njim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Žiljoteka.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
12: Fantastico.
13: Da, uz pomoć svečane sale Mina u Bogdanju počinjemo još jednu žiljoteku na talasima Banja Dvojka Radija. Dobar vam dan, dobri ljudi, dobro nam došli. Evo na samom početku da napomenemo da je naš telefon 061-600-6767 od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, pišite nam, pozdravite sebi nekog dragog. Evo odmah na početku da svim banjčanima i svim vama kojima je Vrnjačka Banja u srcu čestitam dan opštine i da kažemo da naše druženje danas sponzorišu ti dragi divni ljudi iz svečane sale Mina u Bogdanju, koja je kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha, kažu, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Možete se informisati na telefon 063-743-3640. Potpisuje se svečana sala Mina, Bogdanje. I prva pesma za današnju žiljoteku, Halid Bešić kaže hej Zoro, a nama se javio Aleksa iz Kragujevca koji pozdravlja sve vas koji nas slušate u Podunavcima. Dakle, Aleksa iz Kragujevca pozdravlja sve meštane sela Podunavci. Uz Halida Bešića i hej Zoro počinjemo žiljoteku. Dobar vam dan.

I ovo je specijalan pozdrav za Teču Gruju. Dakle, treba održavati rodbinske veze i nije da nemamo vremena. Imamo vremena za sve, ali trebamo imati i želje i volje. Dakle, Radiko Smajac i Nenad Neša Manojlović i stari druže, a specijalan pozdrav ide za najboljeg Teču Gruju.

Da, tako to rade Nenad Neša Manojlović i Rade Kosmajac. Mi sada slušamo tu divnu, neprikosnovenu Andreanu i Uzalud te tražim, zahvaljujući velikoj Vidi Pavlović. I poseban pozdrav ide za dve dame koje ispijaju popodnevnu kaficu i pozdrav ide za nas. Pa Bojana, zahvaljujemo ti se na lepim rečima. Evo, pozdravljamo te, želimo prijatnu popodnevnu kaficu. Naravno, ustala se Banja, dvojka radija, i slušamo Andreanu, Uzalud te tražim.

Svečana sala Mina Bogdanje. Fantastiko. Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

I čuli smo šta nam poručuju iz svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Mi slušamo Milenka Živkovića, imala si, nisi znala, veliki pozdrav ide za Stefanu, tako glasi poruka uz ovu muziku.

I odlazimo mi polako do nama omiljene planine Goč, tačnije idemo u avliju gospođe Dane sa Goč, da je pozdravimo, da poželimo lepo popodne i veče uz njenu omiljenu Jedno srce, jedna duša. Slušamo Ljiljanu Aleksandrić.

Uz ovu divnu numeru, numeru za sva vremena, da svim pravoslavnim vernicima čestitamo današnji praznik. Dakle, Srpska pravoslavna crkva i vernici slave dan svetih vrača Kozme i Damjana, svetitelja i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne. Praznik se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama jer se isceljitelji Kozma i Damjan smatraju zaštitnicima lekarske profesije. I pozdravljamo Bisu i Noleta, čestitamo vam krsnu slavu, da ste živi zdravi, da slavite još mnogo, mnogo godina u sreći, zdravlju i radosti. Slušamo Zoricu Minić, srećna slava domaćine.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico. Da, današnju željoteku sponzoriše svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, kažu nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Takav luksuz, takvu eleganciju i tako pristupačne cene, pozovite, informišite se, rezervišite. Njihov telefon je 063 743 33 640. Mi nastavljamo dalje, slušamo Veru Matović, Brat i sestra, i bratu srećnu krsnu slavu želi sestra Bilja. Biljo, hvala vam na javljanju, hvala na lepim rečima, evo i mi vašem bratu čestitam u krsnu slavu, u njegovoj porodici, naravno da slavite svi zajedno još mnogo, mnogo godina. Po vašoj specijalnoj želji, Vera Matović, Brat i sestra. I ostaje nam vremena, eto, za još jednu muzičku numeru. Zaista je i danas stiglo brdo vaših poruka, ali nakon malih i poslovnih oglasa obećavamo da ćemo emitovati sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete.

I to bi bilo to. 17 je sat i 14 minuta. Slušamo Nevenu Stojković uz pomoć neprikosnovene Šemse Suljaković i Prevarini Ne veruju više. Da, upravo tako, ne postoji nemanje vremena, samo redosled prioritet. Veliki pozdrav ide za našu divnu, dragu drugaricu Cecu. Hvala vam na javljanju, hvala vam na učešću u današnjoj željoteci, ali pre svega hvala vam, dragi naši, na ukazanom poverenju. Nakon ove muzičke numere, eto nas u najnovijim, najlepšim i najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima na talasima Banja Dvojka Radija. Još jednom zahvalnost ide i svečane sali Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, dakle, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, rođendani, proslave punoletstva ili pak kolektivne proslave ili poslovni ručkovi, tu je svečana sala Mina, vrlo pristupačne cene, a bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha. Verite na reč, njihov telefon je 063 74 33 640. Za sve informacije, sve ono što vas interesuje, dakle, pozovite svečanu salu Mina 063 74 33 640.

0: Ka Srbija, Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi, Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje udruženje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinakord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje. Da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Ćao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Da, upravo tako, namaštaj od kog i šefica zaboravi na posao. Salona namještaja Merkur, Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas. A do kraja današnjeg dana, očekivane biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično obolelih osobama sa hipertenzijom i srčanim oboljenjima se savjetuje oprez, meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, pospanosti i pada koncentracije. Što se tiče srede, 15. julskog dana, biometeorološka situacija relativno povoljno će također uticati na osobe sa hroničnim oboljenjima. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije sutra su moguće u vidu pospanosti i pada koncentracije. U najtoplijem delu dana neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja koja je u domenu veoma visokih vrednosti. Dakle, slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20.

tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću.
2: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Ljeptović led.
3: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
6: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
7: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: U okviru manifestacije Dani japanske kulture u Vrnjačkoj banji u sredu 22. jula Vrnjačku banju posetiće ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Naohiro Tsutsumi sa delegacijom. Ambasadora i njegovu delegaciju dočekaće predsednik opštine Bobana Đurović sa suprugom Anom i organizacioni tim manifestacije. Nakon svečanog dočeka, ambasador Tsutsumi sa domaćinima će svečano otvoriti manifestaciju u 13 časova. Nakon toga planiran je obilazak tematske izložbe i radionica, kao i izvora lekovite vode Topla voda. Od 14 časova u hotelu Fontana biće upriličena ekskluzivna gastronomska prezentacija japanske hrane, koju će voditi renomirani profesionalni šef kuhinje i lični kuvar japanskog ambasadora u Srbiji Hiro Katahira. U 15 časova u hotelu Fontana počeće svečani koktel sa konferencijom za novinare.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Prepoznatljiv vanserijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Şems'in glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: 991 MHz
1: FM.
2: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo bećarisati suze liti, tugu kriti, zavoditi, izvoditi. Jednom rečju, ludo se provoditi. Tokom 365 dana, banja2.com.

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, čela.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujte uopšte.
2: Muzika koju ste vi birali.
8: Ovo je muzika koju ste vi birali, Talasi Banja, dvojka radija, 18 je sati 23 minuta, polako svi zajedno trošimo ovaj utorak 14. jula 2026. godine i kažu da su najlepši dani u životu oni koji okupe celu porodicu. Izmame osmehe, zagrljaje i, znate, stvore uspomene koje se pamte zauvek. E, upravo jedan takav dan je danas u porodici Lepojević iz Leskovca. Oni slave dva velika razloga za radost, rođendan i sveto krštenje njihove male princeze Jane. Dakle, u ovoj bajci Jana je glavna uloga. Draga Jano, evo, mašemo ti iz studija radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje, šaljemo brdo poljubaca i želimo ti da te kroz život uvek prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Jano, neka svaki tvoj korak bude ispunjen osmesima, detinjstvo bezbrižno i veselo, a porodici Lepojevića želimo da ovaj dan ostane upisan kao jedan od najlepših u porodičnom albumu. Svim gostima naravno upućujemo pozdravi, želimo prijatno druženje, dobro raspoloženje, nezaboravno slavlje od srca, neka je Jani srećan rođendan, neka je srećno krštenje, kumovima čestitamo kumstvo, da ste nam živi i zdravi.

Našoj dragoj Jani srećan prvi rođendan i srećno krštenje, ujedno srećno venčanje Milice i Kawasakija od kuma Radičku.

Našao je Jani srećan prvi rođendan i srećno krštenje, ujedno srećno venčanje Milice i Kawasakija, želi kum Radičku.

našoj dragoj Jani srećan prvi rođendan i srećno krštenje, ujedno srećno venčanje Milice i Kawasakija od kuma Radičku.

I uz ti ja smo južnjaci, našoj je maloj Ani srećan prvi rođendan i krštenje, ujedno srećno venčanje Milici Kawasakija od kuma Radičku.

Našoj maloj Jani srećan prvi rođendan i srećno krštenje, ujedno srećno venčanje Milice i Kawasakija od kuma Radičku.

našoj dragoj Jani srećan rođendan i srećno krštenje, ujedno srećno venčanje Milice i Kawasakija od kuma Radičku.

našoj dragoj Jani srećan prvi rođendan i srećno krštenje, ujedno srećno venčanje Milici Kawasakija od kuma Radičku.

Malo je princezi Jani srećan rođendan i srećno krštenje, Milici i Kawasakiju srećno venčanje, a kumovima neka je srećno kumstvo, želi ekipa Banja Dvojka Radija.

0: 2. Dobroveče, Vanja. Traffic and
1: weather. Banja dvojka.
2: Ok. Marketing, Banja dvojka.
3: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
4: Fantastico.
3: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-33640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj, svečana sala, Mina, Bogdanje.
5: Fantastico. Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
6: Draga, danas si mi posebno lepa.
7: Primetio si?
6: Nove naočare, naravno.
7: Iz Diopte i još su bile na popustu.
6: Slušam.
8: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
7: I svetski poznati brendovi.
8: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
0: Radio Banja dvojka, reklame.
9: 19 je sati i 7 minuta. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 30 stepeni Celzijusovih. Relativna vlažnost vazduha iznosi 38%. Vazdušni pritisak 1016 milibara, a vetar duva jedva primetnom brzinom od 6 km na čas. Sa vama, poštovani slušalci, večernja dežurna ekipa vaše i naše Banje dvojke. Pozdravljamo vas iz centra Vrnjačke Banje sa frekvencije 99,1 MHz i internet adrese banja2.com, ma gde da ste u ovom trenutku na ovoj našoj lepi planeti. I evo, za par minuta eto nas u najnovijim, najzanimljivijim i najlepšim malim i poslovnim oglasima. Dobro vam veče i dobro nam došli.

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Prvi dvojka. Prvi dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x2x1,22 meter, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Okrenite 061 103 2030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje uređenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

Iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, poštovani slušalci, ove večeri javljaju da vožnja na dugim relacijama u turističkoj sezoni u uslovima kada je na putevima veliki broj vozila zahteva potpunu pažnju vozača. Umor nastaje postepeno, a pad koncentracije spada u najčešći uzrok zbog kojeg vozač lako gubi kontrolu nad vozilom. Svakako, budite više nego oprezni. Ono što mi želimo da pridodamo ovom saopštenju je da crnogorski državljanin je uhapšen na autoputu Prijateljstvo jer je vozio brzinom od 205 km na sat, 85 km na sat više od dozvoljenog, saopštila je danas policija Severne Makedonije. Kako se navodi u saopštenju, policiji iz Đevđelije su crnogorskog državljanina DB star 36 godina zbog brze vožnje uhapsili juče u 11 sati i 9 minuta na autoputu A1 Prijateljstvo kod Đevđelijskog sela Miletkovo na jugu Severne Makedonije. Prilikom kontrole saobraćaja radarom policajci su utvrdili da je DB upravljao putničkim vozilom marke BMW crnogorskih registarskih tablica brzinom od 205 km na sat. Inače, na istom mestu na autoputu Prijateljstvo je pre nekoliko dana, tačnije 11. jula, zbog brze vožnje, uhapšen 46-godišnji turski državljanin koji je svoj Mercedes vozio brzinom od 203 km na sat. Gde god da ste krenuli večeras ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu vožnju. Budite oprezni svi vi koji ste za volanom. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrši i privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako naša preporuka za sve vas, DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja, uz srećan put!

0: Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Radio, Vanja Dvojka, reklame.
4: Tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063-763-6999.
5: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico!
6: Radio, Banja Dvojka, reklame.
7: Lekovita muzika, Banja Dvojka.
8: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
9: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
10: Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, za sutra, sredu, 15. jul, meteorolozi kažu u većini mesta pretežno sunčano i toplo, pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, vetar uglavnom slab promenljivog pravca, najniža temperatura od 13 do 22, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od četvrtka 16. jula do subote 18. jula u intervju intervalu od 32 do 36 stepeni. U četvrtak se uz dnevni razvoj oblačnosti očekuje i lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok će u petak 17. jula padavine u većini mesta izostati. U subotu 18. jula promena vremena. Nakon veoma toplog jutra i prepodneva, posle podne i uveče osetniji pad temperature, prvo na severu i zapadu Srbije, a zatim i u ostalim krajevima, praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim vetrom. U nedelju na severu Srbije razvedravanje, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Početkom naredne sedmice od 20. do 22. jula sunčano uz prijatnije temperature u većini mesta u intervalu od 24 do 29 stepeni. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Informišite se, rezervišite, zakažite termin, tačnije na 069 227 6871.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, upravo tako, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao. Salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas. A do kraja današnjeg dana očekivane biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično obolelih. Osobama sa hipertenzijom i srčanim oboljenjima se savjetuje oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, pospanosti i pada koncentracije. Što se tiče srede, 15. julskog dana, biometeorološka situacija relativno povoljno će takođe uticati na osobe sa hroničnim oboljenjima. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha, oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije sutra su moguće u vidu pospanosti i pada koncentracije. U najtoplijem delu dana neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja koja je u domenu veoma visokih vrednosti. Dakle, slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
5: Deco!
6: Za vas, dvojka, počinje.
7: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
6: Jesmo li kod kuće, domaćine?
8: Neću da ti kaže, čela.
9: Ima jednu želju.
10: Pa mora da si malo cugnula.
11: Ne konstatujte uopšte.
6: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
12: Puštaj, Zine.
4: U 20 sati i 13 minuta ovog utorka 14. jula 2026. godine mi vam, dragi naši prijatelji, kažemo dobroveče i dobrodošli na talase Banja Dvojka Radija. I meni je zaista čast i zadovoljstvo što večeras mogu da se obratim svima vama, ali posebno familiji Trifunović. I da kažem da postoje trenuci koji se ne broje po satima, već po osmesima, po zagrljajima i uspomenama koje ostaju za ceo život. I upravo jedan takav trenutak stigao je u porodicu Trifunović, gde se već uveliko priprema veliko porodično veselje. A povod je naš i vaš Aki, dakle Akijevo punoletstvo. E pa, dragi Aki, od srca ti čestitam 18. rođendan. Primi sve čestitke, kako moje ime, tako ime svih mojih kolega ovde sa radija, i neka ti ovaj veliki korak, Aki, donese pre svega zdravlje, sreću, ljubav, uspeh, lepe životne pobede. Neka ti mladost bude tvoja najveća snaga, a osmeh da bude tvoj zaštitni znak. Veliki pozdrav i čestitke naravno upućujemo celokupnoj porodici Trifunović, pre svega mami Kaći i tati Marku. A tu su i bake Svetlana i Mira, deda Slavko, ujakaca, prabaka Biska, i moramo da napomenemo da je tu brat, nešto malo mlađi, ali deo porodice, brat Mladen, koji posebno večeras čestita Akiju punoletstvo. Želimo vam, dragi naši prijatelji, da vam predstojeće slavlje bude ispunjeno pesmom, igrom, dobrim raspoloženjem i da se ovaj veliki porodični dan pamti i prepričava još mnogo, mnogo godina i ne sumnjam da će biti tako. Aki, još jednom nek ti je srećno punoletstvo i neka te večerašnje pesme podsete na lepe trenutke, da ti prošire vidike i poglede na još lepše trenutke koji dolaze i da ovo bude uvertira za naše veliko slavlje koje nas uskoro očekuje. Aki, živeli, veliki pozdrav još jednom upućujemo celokupnoj porodici, a poseban pozdrav, tačnije čestitka, glasi ovako: Aki, u srećan 18. rođendan žele baba Mira, ujak Aca, brat Mladen i prababa Biska.

0: Akiju srećno punoletstvo, a porodici Trifunovića srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaš.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Bićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Svanja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

Vi i mi, vaša Banja Dvojka, odavna smo porodica i veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u vašim slavljima i druženjima sa najmilijima. Sa druge strane, mi smo vam protekli godina otkrili mnogo toga. Recimo, kako je sedeti u kraljevskoj stolici, ko je kralj vodovoda zaslužan za ispravne instalacije malog mesta lekovitih voda, kako je zadovoljstvo krckati koricu i uživati u slasnom zalogaju koji je za vas pripremio kralj pečenja, kakva iznenađenja ume da vam pripremi kralj roštilja. Sa nama su svakodnevno i mlađi i oni malo stariji domaćice i redne dame, voljene bake i obožavane tetke, majstori svih zanata, od šofera do fasadera, princeze, prinčevi, kraljice i kraljevi, doktori i carevi, legende Banja Dvojke.

0: Jedan ko ni jedan.
1: Ok, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.
2: Jedini radio koji se voli. Banja2.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweet.
0: Do Zagrečaja.
1: Ja.
2: Sweet. Banja Dvojka.

0: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaži lepi boj.
2: Može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
1: Ne pita već, uzima.
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazerov?
1: Šta bi?
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Bogu.
0: Lopo, Burazerov. Samo
1: da,
0: tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazerov. Pevaj da puca, Burazerov, pesma. Lopo.

0: Daj, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, brate, bilo, ko je drugo poludić?
1: Lopov.
2: Ego, šterećino jedna zaliza. Prveno.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju, tu.
2: Kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita već, uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazeru?
1: Sebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu, Peđa.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, Burazeru. Samo
2: da,
0: tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazeru. Pevaj da puca, Burazeru, pesma. Pesma.

0: ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Da, vrati, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterečino jedna zaliza. Prve noć.

Kolektiv Banja Dvojke Radija se vratio sa koncerta Saše Matića, koji je upravo završen. Želimo vam dobru noć, dragi prijatelji širom sveta.